پرائستری ون لک اندر چھانی یاد رکھ ازرائیل فرشتہ تل پیڑے کن بھائی جوگا سنگھ دے کن آواز پئی بھائی جوگا سنگھ نے جٹ جیڑا پیر پوڑی تے رکھے سی ہیٹھا کر لیا پیچھے مڑ گیا مینو تا کوئی ویک نہیں پیاری سا سنگت ادھی رات بھائی جوگا سنگھ دوسری ویری پھر آ ہوں کوئی نہیں ویک پر جس ویلے پوڑی تے پیر رکھیا پھر کنا آواز ہے کیڑی

کہ میرے سر دی وی تینوں لوڑ پی جاندی تاں وی میں دین واسطے تیار ساں. پر جوگیا جس طرح تو مینوں آزمایا ہے اگے کسے سکھ نہیں.